0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musical parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur FMR. Everything.

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gøn.
1: Mirage, univers du musicien parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.